0: Akuria kwa?
1: Zao.
0: Eh, taliliun da tirau nandra, siandra nandra no tiang pambahin da tirau.
1: Ah, talilikiru na atrak madarang batia yero.
0: Afepe kwa zai?
1: Ah, afepe kiyero fa mishifaranu.